Uzun, telinga. Uzun, telinga. Uzun, telinga. Ananas, nanas. Ananas, nanas. Ananas, nanas.